0: 例えば分かりやすく言いますと、例えば夫婦喧嘩の、お話であったりとかっていうものは昔も今も変わらず、やはり、ね、外では昔の時代っていうのは男の人の方が偉くてっていう、でも家庭に帰ると実は女の人の方が偉いんだみたいなね、そういうものが笑いになっているというのは、例えば現代でもそんなに変わることではないんじゃないかなというふうに思います。
1: 围棋大约2500年前起源于中国，这种战术游戏在两个人之间进行，在唐朝时传到日本和朝鲜。宣宗的时候，一位日本王子入贡，令唐朝君臣感兴趣的是，这位王子擅长围棋，于是唐宣宗让齐代照顾师言与日本王子对弈。所谓齐代照，就是陪同皇帝下棋的专业棋手，顾师言就是这样一位国手。日本王子的棋艺也非常精湛，黑白两色的棋子交错落在棋盘上，两人你来我往，互不相让。最后经过长时间的苦苦思索，顾师言下出了一手出人意料的妙招，日本王子不得不认输。这局对弈留下了一段两国文化交往的佳话。这是一所位于日本大阪的专业围棋学校，森山先生是学校的创始人，也是老师，他教授的是最高级别的学生。
2: はい、それの関西棋の九段です。はい、で囲碁は10歳の時から始めてますので、今48になりましたから38年やっております。中国ルールと、まあ、台湾はそれは中国ルールで行われています。で日本と韓国、あとは他の世界の国々は戦国時代の その武将が好んだのように、囲碁がそういう面の縮図になるというか、戦略的なものの縮図になるということで、それでたしなむ方が多かったわけです。でございました。
1: 逐渐趋同的还有人们的日常生活习惯，比如茶道。今天作为文化传承的符号，在唐朝非常盛行。来唐朝学习的日本僧人带回第一颗茶树种子，喝茶成为日本文化不可分割的一部分。他们把喝茶时特有的仪式称为茶道，茶道甚至被称为东洋精神的真髓。在表演江户时期的茶道，随着时代的发展，茶道的形式也不断演变，但是其精华一直流传下来。跟中国一样，它们不只是一种饮品，它是文化的精髓，代表了精神境界、和谐、敬意和纯粹。这个时候，日本的服饰样式和着装风格深受唐朝影响，逐渐与中国趋于一致。我们今天所看到的日本传统民族服装和服，就有着当年唐服的影子。今天，唐朝服饰的神韵在中国人的日常生活中早已经不见踪影，而日本的和服却沿袭了下来。毛利游纪子女士是和服设计师，她是西镇之和服会馆的副长，也是学院的院长。他几乎每天都穿和服。
3: もともとは、遣隋使があり、隋の国から唐に変わりましたけど、町づくり、そして祭りごと、政治ですね。そして私たち一番興味のある衣服も、随分とたくさんのものが中国から、朝鮮半島を通って日本に入ってきておりますので、全く中、そうですね、奈良時代、そして平安時代の